0: やった。
1: うーん、はいのはいの。
0: バーバーのバーグでいいと思うけど、バーバーのバーグ。
1: 아그래도아양섬랏아살파사피카오르사몽크나나님바그이거북하타이비니코로니코르탐비니기싱성노뭐데리겟보클라키아보르노보보크나등보르니바그이봉튼하나냐이보거북하카하케섬랏니바그이오르사몽응라시등살파사피카아니랑마오우샤데보르마타구톰바이르삽작오르삽몽응라시등살파사피카아니랑마오